0: ye besen sem na sen sem de bram no de adimu akotene e bi ene se ye kwa sahwi asanwen so e empotem ho a wo hin ho ne omanfo bi ate se wonu mo doto bi e ho nipa bi ahyase etu galam se wo mu no mo ko de omani akwa akwa hwe sanso de hye anko akwa dwane ya tutu akum nipa wa ko ma ba ko ye twa ne nsa so ma meka se wo ye nsasin emu nsem ye de bram anwumre yi
1: sanso ene ya de ne ba che tachi ma ne empotem anwumre yi a kronkron kankan ba ba hwe ye se Kiara no ibia kotwia Fatima mu fo so ma meka se ba bi omoda no ano odene yie pa
0: na yebeko eye Cape Coast ye kura de ye Cape Coast mpo se hono ya henkro mori ano no ani Cape Coast abom sesei epo ade abufuo etwi fa fie ebubu adan be se dunum a nipa be wo ha oni tenabre no enei nadmo epedefo wo vivim mantemu kira obi o mo bia won famra no mo fomo de nka won famo amamfo
1: ensue atwi fa nkrofo so ya mpanimfo a wonom so ehwe se de be ya ya ka kase akase e betimu wo mo na e kase se se ensue no to na atwi fa nkrofo so a ya nom e yenya yesu ni ye ban yenya ya de ye hunin ye bekoso ehunu
0: obeka ya e na no ada US aid wonom mu akakra akra no mo de ba omo ye se wonne emfa mabiem no ene gana mpani de akwakwatu dwa o se sika ya hwere no America dollar no pepe bi oso nwotwe $78 million ache se nyasem keto akra no sumu nkomo ye de bebremu
1: atere ye hwempom de so na dia to dwa se se de omo afa anesefo ne omo ebegie wo makoma kom pimsia anu ene aduanan enum
0: ene de yerusalem george ningo prampram na shewje ni ono asaye so afo hwe nkrato nsem so woni kane so afo be de tia no hwe sikasem so public accounts committee e ka twede anto ene nyasem keto huru ya ehohono ya na eje na apai tuta ene mu nkomo yede bebrew ene nsama odu obi editi mpacho kuma se so asantimantem ko bi mreku adwempa hene wo maye botwe abobbo ansem nye kuma no a wode beya som dro ede makase boyi a ni nyina no eye naked enhwehwe kai se nyuma ko bi ada romani ede kase boyi bremo mtn everywhere you go ene ne network papa yisem ni nti ene obetu kwan a mtn ya na da so ese wo abru chire na wo yemu mu ba fie ona me chire eh chese bi bia pese wo de mtn ye bia ma mtn app no wo phone so nkwa dia wo betimi dia yo president do the two chichiro sia no pane chichiro na nwumre mu wonum nte na wonum ye hwam di united de kasum sembon sir he wo sine wo betra cha na wo so ahwe wo sin ye ntu chichiro na no pa na otwiri na nwumre onga ilele I ongalicious a bi wo ha promo no koso onga de onzo nkwa be ye de obumu be ye da ji to di bi agum na wo pusa agumu no ento no hene no entwene ne hono ne se boboa makoma kwa dwun 20 ano ne fa kokwa ji scratch card e free eye redemption center ene ye enu no mo biebie no bebre unya jepe de number bi a osu bi a otese ko short code de be ma no so a tv fridge air condition nyama bebre sikapa 4 million Ghana cedis na onga fo ye to a wode che enti sabre ya wodi di atede no sabegi ache de piso Lawson delay man capsules bema wa ho den ejina osisim eho soso ena ubuo no ani die nyina afre ewo sika te se die ho ofese den na sabe onan na toso mi ensa ne ntimi nyina ho ye enya dwuma ye a woni magu ase ubuo osi fomo anako a eno saa no Lawson delay man capsules bebo wo na obi ya obebo akwan bia wodi nasema ma no te eba saa wa wuda ho no esu ma ne besu no sanso wodi adepa bi ko baabi wodi me kire wo no 3P garlic mister woni mse ye obi owu a ah ya deda no da mpem no e manfo ko hwene ni eji no e ma na e twem am ko hwenyina na won hwene flap sanso won sa dia kwande ko no ano odene delay man capsules na be mu atimi anya sa anchi ani bi wodi twu kon nko bi afu mu a wo so nko ani kuafo 3P garlic mister ani e wa pom den wo betra se ache on de be kire yi ntini ni nipadua no mu ne afei mu gani dia fu sane sa na ho den den den sesisire yare pa ntimi entra wo so center tank eno ne beboa amwo kura nsuo efie abonten adwumam asore bebia so wo nsuo wo fie a wo ade wo nkwa enti kura nsuo e wo ade papam e center tank mu Franco Trading Enterprise ye tonfun ene ho akade bia iPhone Samsung Nokia so open mo no tiao open ho akade bi a aseye ne charger ne screen num ne ho kan bibia bi wo ansa ne wo TV ye wo air condition wo fridge CCTV camera washing machine home theater de na open Franco wunya bi ko www.francotrading.com open ansa na be ko shop no wo bohura ho a wo hu bibia wo pe bia open kra so a onante ko shop wo no order online anabe download Franco Trading app no adwuma ni ti wada braka roses man hwe ni monen krabata ne doso papa ani ma ne bo so ye DBS Industries won de twa nchense papa ene waje Ghana eh da papa bia sikani o ohiani o bia wo si da opeso si ni ye no enchense no oto ni DBS fo akache fra omo sesi 0240844444 omo ma discount 10% ye mpesi e be di agawo nti e na e di atoka si egbe so aye chiri mu akere wo no haxa mr ne haxa capsules